Baca merupakan kumpulan cerita pendek dan puisi karya Rintik Seduh yang menyajikan berbagai kisah tentang cinta, kehilangan, dan perjalanan hidup.

Dibaca merupakan kumpulan cerita pendek dan puisi karya Rintik Seduh yang menyajikan berbagai kisah tentang cinta, kehilangan, dan